0: kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtanam mom ci loolu nga xamne ci la yëmu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek mu dugg ci li nga xamne ci mom moy suñu laaj képp ko xamne ci nak bëgg nga jokko ki nga xamne ci moy Serigne Babacar lay man nga owo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu lay di
1: assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julli yi Babacar lay